exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

de șaisprezece ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Cineva se naște când cineva moare, niciun război nu are iertare. Cineva moare, cineva se naște, soarta în răscruci doar se cunoaște. Cineva se naște când cineva moare, la mine plâng noria undeva.
1: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașovul, pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1.000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
4: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul, finanțat masiv din fonduri europene, va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.
3: Papițiulo,

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee?

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Second Chance aici la Radio Brașov. Știți ce mi se pare mie fascinant la oamenii ăștia încă de la Seven Years? Băieții au avut un fel unic de a fi sinceri, așa cum se întâmplă numai în muzică, nu se feresc deloc de vulnerabilitate, iar Second Chance este exact despre lucrul ăsta. Despre momentele în care recunoști că ai greșit și sper că muzica, timpul sau omul de lângă tine îți mai acordă o șansă. O piesă de ascultat la drum lung sau în căști când ai așa nevoie de puțină introspecție. Trecem la Fine Wine cu Minelli aici la Radio Brașov. Bună dimineața! O cafeluță delicioasă?

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Asculți Brașovul. Asta contează. Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Se spune că așa cum îți încep lunea, așa o să-ți meargă toată săptămâna și mă gândeam că ar fi extraordinar să ne începem ziua dansând. De ce nu să facem ceea ce avem de făcut în pașe de dans sau măcar puțin din ceea ce avem de făcut și o să vedeți că energia voastră o să fie cu totul și cu totul alta și o să se molipsească de la voi și oamenii din jur. Poate părea o nebunie ce spun, pentru că, vă întrebați voi, cum adică să dansezi la birou? Da, se poate dansa și la birou. Să muncim în timp ce dansăm și o să vedeți că randamentul nostru o să fie tot mai bun și tot mai mare. Cafea delicioasă, muzică bună și informații de la noi și din lumea largă, aici la Radio Brașov, pe 87.8 FM, audiție faină tuturor!

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Looking for the summer, deși suntem la mijlocul lunii iunie, putem spune, uite, vara nu e vara. Bine, acum depinde și pentru ce o căutăm. Dacă o căutăm pentru plajă, s-ar putea să trebuiască să plecăm din țară sau să furăm așa momente din zile, pentru că plouă, babele se ouă, așa ziceați și voi când erați copii, nu-i așa? Astăzi la Brașov cer parțial noros și o temperatură maximă de 20 de grade Celsius, mâine cer mai mult însorit și o temperatură maximă de 23 de grade, cer parțial noros miercuri și 23 de grade, joi averse izolate și 23 de grade, vineri mai mult însorit și 25 de grade, sâmbătă mai mult însorit și 27 de grade, iar duminică cer mai mult însorit și o temperatură de 28 de grade Celsius. Dacă ne lăsăm pe mâna meteorologilor, o să avem o săptămână destul de frumoasă, cu ploaie anunțată doar joi. Temperaturile în țară, în capitală, sunt 21 de grade, 16 la Cluj-Napoca, la Constanța 22, la Craiova 21 de grade, 20 la Galați, 18 la Iași, la Oradea 19, la Târgu Mureș 18, la Timișoara 16 și la Brașov acum 18 grade Celsius. O ascultăm pe Irina Rimes cu Există.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Freddie Mercury a avut cea mai mare libertate de exprimare în muzică dintre toți artiștii pe care îi iubesc, sau cel puțin aceasta este părerea mea. Evenimente muzicale petrecute de-a lungul timpului în muzică, într-o zi de 15 iunie, în 1943 s-a născut Johnny Hallyday, promotor al rock-ului în muzica franceză, el a murit în anul 2017. În 1946 s-a născut cântărețul grec Demis Roussos, decedat în 2015. În 1961, Elvis Presley se impunea în clasamentul britanic al vânzărilor cu hitul Surrender. În 1969 s-a născut rapperul și actorul american Ice Cube. În 1985, cu discul Brothers in Arms, trupa Dire Straits începea să domine pentru 9 săptămâni același top din Regatul Unit, laureat Grammy. În 1986 s-a născut cântăreața Feli. În 1991, cu Rush Rush, Paula Abdul reușea al cincilea său number one în Statele Unite. În 1996 s-a stins din viață Ella Fitzgerald, artista americană de jazz născută în 1917. În 2002 se lansa postul MTV România, invitat de onoare fiind Enrique Iglesias. În anul 2008, trupa Coldplay se impunea în Marea Britanie cu cel de-al patrulea album din discografie, intitulat Viva la Vida. Iar în anul 2018, grupul irlandez Boyzone anunța că se va destrăma în 2019, nu înainte de a lansa un ultim album de studio și de a susține un concert de adio. Am zis că astăzi este ziua de naștere a artistei Feli, o ascultăm cu Grasul XXL, Fostu.
1: Nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine. Am făcut-o, dar nu ține. Că le duce fata.

Vă mai las să beți cafele și cu colega mea Cornelia Crevean, care imediat va ajunge la radio pentru o nouă ediție a emisiunii Imparțial. După aceea, de la ora 14, blocat în FM cu Claudiu Ciobanu, iar la ora 19 începe emisiunea Savu la radio, o emisiune muzicală realizată de colegul meu, Marius Savu. Claudia Sănescu sunt eu, până data viitoare, enjoy the ride!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
2: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Luna luminează de oră, am cuprins-o într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici, să mă...

0: Venind ieri de la mare așa pe drum, mă gândeam la ce se întâmplă în sediile PSD din țară și mă gândeam că plouă cu șervețele și nu puteam să ratez piesa asta, că în timp ce în club e plin de șervețele prin sediile PSD, cred eu că lumea se întreabă cine plătește nota de plată pentru spectacolul PNL. Bine ai venit la Radio Brașov, Alexandra Ioana Crivineanu.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să ne reauzim și să ne revedem, Cornelia.
0: Așa, cu șervețele. PSD-ul, zic eu, că dansează de bucurie sau încă așteaptă să vadă dacă noul partid al lui Nicușor Dan se construiește din resturile liberalilor. Iertați-mi expresia neacademică.
1: Nu știu dacă plouă cu șervețele de bucurie sau de tristețe. Este o nominalizare pe care cu siguranță noi o vom susține dacă vom avea guvern.
0: Deci o nominalizare polarizată în PSD, pentru că la Brașov, la PSD, poate voi vă bucurați, na, că ia divește, al știm de când lumea și pământul, suntem prieteni de 20 de ani, pentru că Brașovul e mic, știți și voi. Mă, dar să vezi în sediile din țară cum e, că-mi scrie avară mea care este deputat de la Alba Iulia. Eu nici n-am auzit de omul ăsta, doar azi l-am auzit vorbind pentru prima dată și am zis să stea pe relaxare că a făcut un aeroport, că asta știam.
1: Important este să avem un guvern funcțional cât mai repede.
0: Mă,
1: important
0: despre asta e vorba, da.
1: Să se țină cont, în primul rând, de participarea PSD la masa deciziei și, sigur, în guvern și de obiectivele pe care le avem și noi și pe care le-am cerut la negocieri. O să vedem mai departe ce se întâmplă. În primul rând, noi nu am participat, evident, la desemnarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru, nu l-am propus pe Adrian Veștea ca prim-ministru, însă este important să, îți spun, să susținem o instalare a guvernului cât mai repede și să avem o guvernare echilibrată. Pentru că vrem, și așa cum ne-ai mai auzit, să spunem stop austerității lui Bolojan.
0: Îți zic eu că n-o să fie așa. Din punct de vedere astral,
1: știam că vei spune lucrul acesta.
0: Până la finalul anului e haos, mai ales că vine vacanță parlamentară. Oricum am înțeles că se înțeleg americanii acolo cu strâmtoarea și că ar trebui să scadă prețul la benzină. Sunt curioasă dacă scade și la pompă.
1: Da, rămâne de văzut, nu știu să spun, sper să auzim vești bune pentru economia României și pentru noi, sigur, să simțim și noi.
0: Așa este, na, nu dezbatem noi prea mult ce se întâmplă în București, pentru că
1: este prea proaspătă informația.
0: Dar nu e așa, vă intoxică televiziunile pe toate canalele. Noi o să vorbim de niște lucruri care se întâmplă în orașul nostru și pe care trebuie să le luați la cunoștință. Din acest motiv am invitat-o astăzi pe Alexandra Ioana Crivineanu, consilier local. Totodată văd că ai fost și tu realeasă, da? Realeasă prin vicepreședinte la Organizația Județeană de Femei a PSD Brașov și vicepreședintele Organizației Municipale PSD Brașov.
1: Da, funcții de altfel pe care le-am deținut și în mandatul trecut.
0: Așa, bun. Deci este o femeie ancorată puternic în politică. Ea poate să ne spună ce se întâmplă în următoarea perioadă în orașul nostru. De creșe vorbim astăzi, vorbim de asfaltări, vorbim de curățenie și vorbim de toate lucrurile care se întâmplă în orașul nostru, pe scurt. Și aș vrea să încep cu treaba asta cu parcările, că a fost o nebunie cu parcările și încă mai este. Eu când merg în centru, las mașina acasă, pentru că știu că în centru e greu cu locurile de parcare. Și iată că brașovenii trăiesc cu ideea, Alexandra Ioana Crivineanu, că până la ora 18 poți să parchezi pe orice loc, că nu te amendează nimeni, chiar dacă locul acela este plătit de altcineva.
1: Asta dacă nu-și lasă un număr de telefon.
0: Unii nu-și lasă, măi, sunt lipsiți de bun simț.
1: În primul rând, noi așa am gândit noul regulament de parcare care va intra în vigoare la anul, de la 1 ianuarie 2027. Până atunci însă mergem tot pe ideea aceasta, locurile achiziționate prin sistemul de licitație, dacă tu ai un loc achiziționat și l-ai achitat pe întreg anul fiscal, iar eu vin și parchez pe locul tău, am obligația să las în geam numărul de telefon.
0: Da, și cine
1: în caz contrar,
0: lasă, da?
1: În caz contrar, proprietarul sună la poliția locală, un echipaj se deplasează în zonă, iar cel care nu și-a lăsat numărul de telefon este sancționat.
0: Bun, am văzut din informațiile tale că poliția locală demarează sancționarea brașovenilor care blochează și locurile de parcare cu peturi, cu tot felul de conuri de semnalizare, cărămizi, sticle cu apă, bolovan, pietroaie și alte cele ce îi mai trece omului prin cap să pună.
1: Da, poliția locală va demara în perioada următoare acțiuni ample potrivit competențelor pentru verificarea respectării legislației în vigoare și a regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință din municipiul Brașov. Mai exact, o primă etapă a fost de informare, cum că brașovenii nu mai au voie să blocheze locurile de parcare cu ceea ce ai enumerat și tu și este scris,
0: deci,
1: în lege.
0: Deci opritoare, nu vă mai puneți de niciun fel că n-aveți voie.
1: Da, sisteme peturi, de blocare, da, de acces, blocatoare, peturi, cărămizi, conuri, construcții de orice fel. Este faptele,
0: bun,
1: acestea.
0: Dacă
1: se...
0: scrii pe locul tău de parcare numărul tău?
1: Este discutabil dacă se poate monta o mică plăcuță pe care să... Nu știu la ce te referi, dacă scrii cu vopsea sau dacă...
0: Scrii cu vopsea pe asfalt.
1: Legislația nu prevede. Deci ce nu prevede?
0: Ce nu prevede se poate.
1: Se poate.
0: Se poate, da.
1: Da. Ideea este că echipajele poliției locale au informat brașovenii, iar acum practic sunt în etapa a doua, în care vin și chiar sancționează pe cei care nu au respectat și nu respectă prevederile legale. Deci dacă mai aveți, dragi brașovenii, astfel de sisteme de blocare de acces sau cum considerați că vă puteți păzi locul de parcare, recomandarea noastră este să respectați legislația, să le îndepărtați, pentru că veți fi sancționați.
0: Bun, dar cei care parchează pe alte locuri de parcare au obligația să lase în parbriz numărul de telefon, frumos, pentru că să vă poată suna proprietarul și să eliberați locul în cazul în care vine acasă și...
1: Sigur, în
0: există.
1: Momentul în care există situații mai de urgență sau de forță majoră, dacă sunteți sunați și... Au fost răspunsuri de genul sunt la cinema, vin peste 2 ore sau sunt la stomatolog sau... Trebuie să aveți grijă pentru că poliția locală poate împreună cu serviciul de ridicări poate
0: să facă
1: să demareze
0: acesta.
1: Și acest aspect. Deci eu cred că obligația întâi de toate morală și apoi...
0: Dar să vă spun ceva, dragi brașoveni, în momentul în care chemați poliția locală, trebuie să arătați document de la primărie că aveți locul acela plătit și că este al vostru. Pe vorbe nu merge nimic.
1: Sigur că da, dovada se face legal pe un document sau pe sau în sistemul electronic să faceți dovada. Sigur că bazele de date deja sunt într-o actualizare și...
0: Măi, poliția locală n-ar trebui să-mi ceară mie o chitanță. Ei trebuie să aibă o tabletă la ei și să intre pe un site.
1: Așa
0: unde
1: este.
0: Să vadă că
1: așa
0: eu mi-am este. Plătit locul ăla de parcare. Nu mai stăm cu dosarul cu șină nici aici.
1: Așa este. Se lucrează la o bază de date comună împreună cu Direcția Fiscală Brașov, pentru că acolo brașovenii își achită locul de parcare, cu poliția locală și sigur cu primăria și cu poliția națională.
0: Tot în perioada aceasta se lucrează intens la spațiile verzi din Brașov. După publicitate vorbim și de prima creșă din cartierul Stupin, creșa din Tractorul, care e finalizată 70%, și grădinița de pe strada Socea. Imediat, imediat, să nu plecați, rămâneți aici!
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14.
0: Alexandra Ioana Crivinea, nu consilier local PSD, este la Radio Brașov și spuneam mai devreme că se lucrează intens la spațiile verzi din Brașov pentru că Brașovul să fie mai curat în fiecare zi. Da, într-adevăr, îi văd și la mine pe stradă.
1: Îți aduce aminte de verile acelea în care iarba era până la genunchi?
0: Da,
1: printre blocuri.
0: Și era Coliban primar, da? Cum să uităm așa ceva? Era înaltă până la brâu iarba.
1: Da, a plouat foarte tare
0: în perioada
1: aceea, sigur, cum plouă și în perioada aceasta, dar avem grijă ca prin prestatorii cu care Primăria Brașov a contractat să întreținem spațiile verzi. Nu e simplu, chiar vorbeam cu cei care au contractat cu Primăria Brașov, pentru că există o presiune foarte mare pentru toate cartierele. Dar sunt și foarte mulți lucrători pe teren. Chiar astăzi am văzut venind spre tine câteva echipe care tundeau, toaletau copacii și așa mai departe, pentru că este perioada în care vegetația s-a dezvoltat foarte tare și sigur avem nevoie de echipe care sunt pe teren și acționează în toate cartierele, Astra 1, Astra 3, zona Florilor, Timiș-Triaș, Brașovul Vechi, Răcădău. Știu că sunt foarte multe solicitări, dar după cum ați văzut și primarul George Scripcaru este printre ei și îi mână așa de la spate în lucrările acestea, pentru că ne dorim să avem un Brașov mai curat și să evităm, ați văzut că au fost și campaniile acestea de deratizare și de dezinsecție, pentru că nu ne dorim să avem cazuri cu căpușe și așa mai departe, pentru că știm la ce duce vegetația aceasta înaltă, iarba dintre blocuri, la acest disconfort. Totodată lucrăm și la pubele, pentru că pentru un oraș mai curat se desfășoară în această perioadă acțiuni de spălare și igienizare a coșurilor de gunoi din municipiu. Sigur, pentru un mediu mai sănătos, chiar dacă plouă și spală, sigur, rigolele și așa mai departe, spațiile, important este să curățăm și tot ce înseamnă tomberoane și coșuri de gunoi. Este o igienizare care are loc periodic, inclusiv a mobilierului urban, băncile și tot ce mai vedeți că componentele mobilierului urban din municipiul Brașov sunt curățate în această perioadă și vă mulțumim pentru susținere și cei care au nevoie, chiar îi rog să mă contacteze.
0: Dacă sunt scări de bloc,
1: dacă
0: președinți,
1: sunt asociații de proprietari, mă găsiți pe Facebook, există numărul meu de telefon și la biroul relații cu consilierii din primăria Brașov, unde puteți să sunați și mai departe să găsiți contactul meu. Sunt în legătură directă cu toți prestatorii de servicii de pe raza municipiului Brașov și îmi place să cred că vă pot da o mână de ajutor când aveți nevoie în zona
0: Perfect.
1: Aceasta.
0: Perfect, deci asta pentru Brașovul care se vrea mai curat, dar vorbim de faptul că se încheie anul școlar, se încheie, vine vacanța de vară, să vedem cu ce se descheie. Pentru că vorbim de prima creșă, vorbim de grădiniță, hai povestește-ne tu așa în detaliu, pentru că sunt trei locații care cred eu că din toamnă își vor deschide porțile.
1: Da, și uite, mă bucur foarte tare că în emisiunile tale vorbeam despre aceste proiecte și uite că se concretizează ușor, ușor și putem să livrăm niște proiecte brașovenilor și mai ales într-o zonă deficitară, pentru că aici, în zona creșe, grădiniță și tot ce înseamnă infrastructură școlară, Brașovul este deficitar și tot timpul când mergem pe teren avem astfel de cerințe de la brașoveni. De anul viitor vom avea prima creșă în cartierul Stupini. Se derulează programul Creșă, Grădiniță, Școală în fiecare cartier. Este un program cu care am pornit la drum în acest mandat. Știm foarte bine că necesitatea infrastructurii educaționale este stringentă și mă bucur să aud că din punct de vedere al investițiilor și stadiului execuțiilor al acestui proiect este într-o direcție bună, pentru că la anul vom avea această, se lucrează intens pentru că vom avea această creșă în cartierul Stupin, care știm foarte bine că este populat cu familii tinere care au copii și care au această necesitate. La fel și în tractorul. Urmăm același principiu, dezvoltarea infrastructurii educaționale odată cu extinderea cartierului prin programul acesta de care vă spuneam, Creșă, Grădiniță, Școală în fiecare cartier. Strada Ioan Socec, suntem cu 2 luni de întârziere în ceea ce privește creșa, dar eu zic că în toamnă vom avea gata acest proiect, la fel și cu grădinița din Socec. Le vedeți așa cum răsar construcțiile chiar în cartierul Coresii, cum te apropii de spațiul, de centrul comercial și mă bucur foarte tare că lucrările decurg conform planificării și vor fi finalizate. La fel, o creșă de pe strada Fundăturii, este o creșă de nivel mediu cu 7 grupe realizate cu fonduri de la CNI, Compania Națională de Investiții, pentru că trebuie să spunem că și cea de pe Socec este similară. La fel și strada Lebedei. Deci avem cartiere cu dezvoltări
0: foarte bune, da? Deci prima creșă din cartierul Stupini prinde conturi,
1: da,
0: dar
1: cu o capacitate de 70 de copii organizați în 7 grupe la anul, în luna martie.
0: Ah, bun,
1: estimăm.
0: Deci în 2027 martie, da?
1: Iar cea de pe Socec finalizată este deja în proporție de 70%.
0: Asta înseamnă
1: eu
0: că în toamnă
1: vom avea, da,
0: o nouă grădiniță. Cu câte locuri acolo?
1: Grădinița este înaintea graficului de execuție. Creșa, am zis că are 2 luni de execuție, întârziere. Vor fi numai puțin, nu știu exact câte locuri la o primă strigare, dar undeva peste...
0: Nu sunt 240?
1: Peste 100, peste 7 dormitoare, 4 camere de joc. Este o creșă pe un singur nivel și da, într-adevăr are o capacitate mult mai mare decât cea din Stupin categoric.
0: Bun. Asfaltări în zona Tractoru. Știu că erau așteptate în acea zonă. Hai să luăm publicitate și ne întoarcem să mai povestim un pic și despre alte subiecte.
3: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
9: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
10: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la Radio Brașov cu Alexandra Ioana Crivineanu, consilier local PSD. Vorbim în emisiunea de astăzi și despre niște asfaltări promise în campania electorală în zona Tractorul. Hai să vedem cu ce vă țineți de cuvânt, cu ce începeți.
1: Da, într-adevăr, știți foarte bine programul nostru de campanie și pentru... de guvernare al primarului George Scripcaru pentru primăria municipiului Brașov împreună cu consilierii locali prevedea și aceste programe de asfaltare. Au început lucrările de asfaltare pe strada Ice Brătianu. Sunt vești bune pentru locuitorii din cartierul Tractorul. Se asfaltează primul tronson între străzile Liviu Rebreanu și 1 decembrie 1918. Un proiect super așteptat de foarte mult timp de cei care locuiesc în această zonă. Acest tronson face parte dintr-un pachet de străzi care, potrivit obligațiilor legale, ar fi trebuit amenajate chiar de dezvoltatorii imobiliari înainte de darea în folosință a blocurilor. Din păcate, în anii trecuți, numeroase imobile au fost intabulate fără ca această infrastructură rutieră și pietonală să fie finalizată. Locuitorii au fost nevoiți, cum îți spuneam, am primit sute de mesaje că suportă praful, noroi, lipsa trotuarelor, mai ales mămicile cu cărucioarele din zona respectivă. Iată, dezvoltatorii în urma măsurilor, pentru că au trebuit să vină niște măsuri date de Primăria Brașov, dezvoltatorii au început să-și respecte obligațiile și să realizeze investițiile necesare în infrastructura zonei. În paralel, primăria și compania APA asigură realizarea canalizării pluviale și a sistemului de iluminat public, astfel încât aceste străzi să ofere condiții moderne și sigure pentru toți locuitorii cartierului Tractorul. Și sunt vești bune mai departe. Urmează și strada Liviu Rebreanu între Ice Brătianu și Nicolae Labiș, dar și Ice Brătianu între Liviu Rebreanu și George Bacovia. Aceste tronsoane se află în etapa de obținere a autorizațiilor de construire. Este important de spus că în urma măsurilor luate de Primăria Brașov, din ce în ce mai mulți dezvoltatori încep să-și respecte obligațiile și să vină să asigure inclusiv asfaltarea acestor tronsoane în cartierele noi,
0: da,
1: ale Brașovului.
0: Asta este foarte bine, să nu mai fie cartiere noi, dar cu, știi, fără asfalt, să fii cu...
1: Da, cu peisaje dezolante.
0: Da, așa este. Bun, și pietonalul din Răcădău este pe lista voastră, acolo poate să arate foarte fain zona aia dacă e reabilitată.
1: Important este de spus că Primăria Brașov a, în acești 2 ani, pentru că, Cornelia, au trecut deja 2 ani, de altfel, în octombrie 2024 noi am depus jurământul pentru acest mandat.
0: La anul intrăm în campanie electorală.
1: Exact. Dar în 9 iunie, știți foarte bine, au fost alegerile locale și chiar ne gândeam ce repede au trecut acești 2 ani. Primăria Brașov, împreună cu Departamentul de scriere și de proiecte pentru fonduri europene de accesare, iată, are din ce în ce mai multe rezultate. Am obținut fonduri nerambursabile prin programul Regiunea Centru și pietonalul de pe Valea Cetății, pietonalul din Răcădău, așa cum îl știm cu toții, a obținut o finanțare nerambursabilă, reabilitare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Având ca scop regenerarea funcțională, estetică și ecologică a arterei pietonale majore din cartierul Răcădău, municipiul Brașov. Important este de spus că acest proiect a fost, să explic pe înțelesul brașovenilor, pentru că a fost accesat și în mandatul trecut, numai că nu a avut șanse de câștig, nu a fost scris așa cum ar fi trebuit, iar acum a fost reevaluat de către cei de la ADR Centru și iată, am intrat pe finanțare nerambursabilă. Vom avea un pietonal modern, accesibil pentru persoanele cu dizabilități, un pietonal cu spații verzi în proporție de 80%, deci vom avea foarte multă zonă verde, copaci.
0: În Răcădău, da? Atenție, Răcădău, se anunță asta, da.
1: Pietonalul din Răcădău.
0: Până vom când avea... îl faceți atât de frumos?
1: Programul este... Durata de implementare 2026, aprilie, octombrie 2028, sigur plus minus câteva luni, așa cum este posibil, mă rog, la toate investițiile din municipiul Brașov, pentru că nu toate lucrurile merg ață. Dar vor fi și spații pentru biciclete, trotinete, skateboard, vor fi vom asigura și mobilitatea, așa cum îți spuneam, persoanelor cu dizabilități. Vom avea tot felul de lucruri digitalizate, scanezi prin cod QR. Deci va fi un spațiu modern redat brașovenilor. Prin programul Regiunea Centru, finanțare nerambursabilă și încă o dată felicit echipa care a scris aceste proiecte și care s-a luptat să obțină aceste finanțări.
0: Totodată se închide definitiv depozitul de deșeuri nepericuloase, da? Timiș-Triaj.
1: Timiș-Triaj, la fel, un program cu finanțare nerambursabilă, o zonă care ne doare de ceva timp, o problemă la nivelul municipiului Brașov, dar mă bucur că se fac aceste investiții. Până în decembrie 2027 noi ar trebui să regenerăm toată zona aceea, să o populăm cu cu copaci, cu arbori, vom transforma de fapt într-un spațiu verde, pentru că tot se dorește și tot auzi în jurul nostru.
0: Dar întotdeauna verdeața va învinge orice gunoi, nu știți groapa de gunoi a orașului nostru cum arată acum, zici că este un munte, ceva așa pe care te duci în excursie.
1: Corect. Va fi amenajat acest spațiu pe care îl vedem, muntele acesta pe care îl vedem, se va transforma într-un spațiu verde cu rol de absorbant de carbon, de ameliorare a calității aerului, pentru că tot ne plângem că este, nu avem o calitate a aerului foarte bună, deși cei care ne vizitează orașul
0: se bucură. Mamă, ce aer aveți voi la Brașov? Păi stau să mă gândesc la ei cum o fi, dacă la noi, poluați fiind, avem aerul ăsta atât de bun, știi?
1: Gândește-te că vom planta peste 16.000 de arbuști, de arbori și arbuști pe această suprafață pe care o vedem noi acum, un munte
0: de gunoi.
1: Munte de gunoi. Tot
0: dar
1: așa.
0: Nu mai arată un munte de gunoi.
1: Nu mai arată
0: așa. E verde,
1: na. Într-adevăr. Vor fi, sigur.
0: Nu ți minte cum era când eram noi mici?
1: Da, da.
0: Vedeau toate cârpele și toate
1: resturile.
0: Toate resturile alea care ieșeau din muntele
1: alea. Se va
0: alea
1: moderniza terenul, taluzul și așa mai departe și se va transforma într-un spațiu verde. Asta tot printr-o finanțare nerambursabilă, tot printr-o echipă bună care a accesat fonduri și avem un termen decembrie 2027.
0: Da, întotdeauna verdeața va învinge, da. Întotdeauna natura va învinge. Și cine știe, peste vreo 1000 de ani, cine va face săpături în zonă va descoperi chestii arheologice la muntele de gunoi, cum trăiam noi aici la Brașov. Ia uite ce tricouri foloseau. Băi, uite, nu s-au descompus nici acum, le pun în muzee, știi cum ar fi?
1: Da, da, da.
0: Ha, ha, mă umflă râsul. Imediat, ce mai vorbim aici? Despre faptul că se reabilitează Valea Cetății.
1: Da, am vorbit despre pietonalul din Valea Cetății.
0: Pietonalul, da. Deci asta e reabilitarea, asta e că mă gândeam la cetățuia Brașovului.
1: Da, da, da, da, da.
0: Că
1: și acolo avem lucrări
0: acolo,
1: în desfășurare, într-adevăr. Avem lucrări în desfășurare, sunt supravegheate și de un arhitect, practic o persoană desemnată de Ministerul Culturii. Sunt lucrări care anul acesta se vor derula pe parcursul întregului an. Ne dorim ca undeva la anul, spre finalul verii, să putem să redăm brașovenilor cetățuia, astfel încât să se plimbe în siguranță, pentru că deocamdată facem niște lucrări de punere în siguranță a zidurilor și sigur că lucrările vor fi ușor mai greoaie, pentru că trebuie să respectăm procedurile și prevederile legale impuse de către Direcția Județeană de Cultură, implicit de către Ministerul Culturii, pentru că nu putem să folosim orice materiale în restaurarea cetățuii Brașov.
0: Așa este, așa este. Publicitate, ne întoarcem pentru finalul emisiunii și vorbim și de marile alegeri de la PSD.
11: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
12: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
13: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
14: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
15: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Alexandra Ioana Crivineanu, consilier local PSD și realeasă prim vicepreședinte la Organizația Județeană de Femei a PSD Brașov și vicepreședinte la Organizația Municipală PSD Brașov. Vorbim și de alte alegeri care s-au făcut la voi, da?
1: Da, am avut un weekend, de fapt două săptămâni așa de foc. În sensul în care, conform statutului, PSD trebuie să-și reorganizeze toate

0: Sunteți în, bine?
1: În Consiliul Local suntem într-o alianță până la urmă, pentru că așa a și câștigat primarul George Scripcaru, este produsul acestei alianțe PSD-PNL, să nu uităm, cu voturile PSD-ului care au contribuit major la realegerea primarului municipiului Brașov. Într-adevăr, suntem în acord și într-o comunicare directă și într-un dialog, eu zic, constructiv cu cei de la PNL în Consiliul Local. O să vedem mai departe ce se întâmplă. Așa cum spuneai și tu, la anul deja ne pregătim.
0: Da, da,
1: ne vom alege,
0: pentru că vin alte alegeri.
1: Da, ne vom alege cumva taberele și vom vedea ce candidat susținem pentru administrația locală și județeană.
0: Nu știu, doamne, am un flair așa. De câte ori vă spun, v-am spus la radio că Iohannis nu e bun. V-am spus de Nicușor Dan că e pămpălău și nu o să facă treabă. Doamne, sper ca la anul peste 2 ani să mă ascultați. Pe bune, pentru că v-am spus, tot timpul i-am mirosit de dinainte. Nu știu, cu energia, cu flair-ul, cu tot. Am știut de dinainte că oamenii ăștia nu vor face mai nimic. Ne trebuie, mă, un președinte de ăsta cu un nivel de conștiință mai crescut, așa, vine, nu zic de Georgescu acum, ca să nu mă luați nici cu ăstea,
1: în primul
0: dar
1: rând,
0: nici ca Băsescu, știi?
1: Un președinte patriot, zic eu, să nu fie înțeles greșit mai acest fii atent termen că... de patriotism. Nu,
0: da.
1: Patriot care să-și iubească țara și să tragă pentru cetățenii, pentru oamenii, da, țării ăsteia, pentru că merită, avem zone frumoase. Avem o bogăție superbă, superbă a țării noastre și chiar vă invit, înainte de a vă uita la concediile de peste graniță, să dați așa un tur
0: oricum
1: al României.
0: Oricum mergeți în țară, că din punct de vedere astral nu puteți pleca, că rămân avioanele pe acolo, rămâneți pe ce știu eu unde, că nu mai are avionul kerosen sau s-a scumpit biletul de 10 ori. Stați acasă, că nu se întâmplă nimic la marea noastră dacă... o vizitați, nu se întâmplă nimic rău în sensul ăsta, știi?
1: Da, avem o țară frumoasă și resurse și oameni capabili și oameni care dau clasă multora.
0: Da, bun, terminăm emisiunea de astăzi. Cei care nu știu cine este Adrian Veștea să ne întrebe, pentru că toată țara fierbe, de unde a apărut, cine e, cum e, am sărit vreun episod politic între timp, e o telenovelă care se rescrie din mers, așa.
1: Sper să avem guvern cât mai repede și să avem, să revenim la, sau, mă rog, da, să revenim la o stare de stabilitate și de ce nu să mergem mai departe cu măsuri bune și echilibrate, pentru că până acum, din păcate, a fost o perioadă grea.
0: Așa este. Mulțumesc mult, Alexandra Ioana Crivineanu, sunt Cornelia Crevean. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni, iar mâine sunt tot aici la Radio Brașov, pentru că mâine vorbim de faptul că sunt 80 de ani de teatru în orașul nostru. Va fi festin în data de 17 seara la Teatrul Sica Alexandrescu. Mâine aflați despre ce e vorba.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: 17 grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine mai mult însorit cu maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri, Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

după mai bine de 60 de ani de carieră, The Rolling Stones continuă să scoată muzică nouă. Albumul Hackney Diamonds a fost primul lor album cu piese originale după aproape două decenii și a demonstrat că nu trăiesc doar din nostalgie, cum se întâmplă cu cele mai multe trupe la final de carieră. Mă rog, poate m-am grăbit să spun la final de carieră, că nu știe nimeni cât au de gând oamenii ăștia să trăiască și să scoată muzică bună. Mesajul piesei pare să fie despre destin, noroc și ideea că unele lucruri în viață sunt scrise în stele. Așa să fie, salutare și bun regăsit, frați pământeni, pe frecvența orașului aici la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu cu voi, să aveți un start de săptămână excelent și audiție faină.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

O nouă tendință în rândul generației Z, numită solo maxing, promovează viața de unul singur din motive financiare. Pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice, se pare că tot mai mulți tineri consideră că relațiile au devenit prea costisitoare. Potrivit indicelui Real Financial Progress din 2026 al băncii din Montreal, o întâlnire obișnuită în Statele Unite ajunge să coste în medie $205. Nu știu de ce se spune că este nou acest trend, pentru că mie mi s-a comunicat de foarte tânăr că două sărăcii mici fac o sărăcie mare. Deci pare că ideea asta este mult, mult mai veche decât am putea crede. Dar lăsând gluma la o parte, o fi asta sau nu fi un trend actual, sunt convins că tinerii își vor da seama până la urmă că nu trebuie să fii bogat ca să iubești și că viața este mult mai frumoasă în doi. Boy George acum la Radio Brașov. Bound down, mister.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

medicament experimental dezvoltat în Marea Britanie oferă speranțe noi în lupta cu afecțiunile oncologice. Terapia face ca tumorile să fie mai ușor de identificat de către sistemul imunitar. Rezultatele preliminare arată reducerea acestora la pacienți cu 6 dintre cele mai frecvente tipuri de boli oncologice. Acum un deceniu, astfel de tratamente păreau science fiction, astăzi sunt testate în spitale. Așa că începeți să puneți bani deoparte pentru pensie, pentru că în ritmul ăsta s-ar putea să avem nevoie de economii pentru vreo 150 de ani de viață. Și cine știe, poate prindem și concert de Rolling Stones prin 2060, așa. Doamne ajută! Soft, like a whisper, floating through the air.

0: Că ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 18 grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine mai mult însorit cu maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM. La...

0: Climie Fisher a lansat piesa asta Love Changes Everything în 1987, o piesă care vorbește despre felul în care iubirea ne poate răsturna cu roțile în sus viața atunci când apare. Mesajul este simplu: atunci când te îndrăgostești, se schimbă prioritățile, perspectiva asupra lumii, asupra vieții, asupra ta și poate afli lucruri pe care nici măcar nu le știai despre tine. Până la urmă, iubirea e un lucru bun, nu? Sunteți de acord? Rămâne așa.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: love to hate you.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

După decenii în care statul chinez a limitat strict numărul de copii pe care îi puteau avea familiile, autoritățile se confruntă acum cu efectul invers. Tot mai puține femei își doresc să devină mame în China. Cu una dintre cele mai rapide scăderi ale natalității din lume, China încearcă acum să stimuleze nașterile prin subvenții, facilități fiscale, campanii de promovare a familiei și astfel de lucruri. Pentru multe femei însă, amintirea politicilor dure din trecut, și aici intră avorturi forțate, sterilizări, sancțiuni pentru familiile cu prea mulți copii, cântărește, se pare, acum mai mult decât noile încurajări oficiale. Ironia este că după zeci de ani în care statul le spunea oamenilor și constrângea să nu facă copii, acum le explică de ce ar trebui să facă mai mulți. Na. Știți bancul cu statuia, nu? Statuia tot. Și uite că în China inclusiv dorința de a mai crește copiii.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Estamos bien, prescurtarea colocvială din spaniolă pentru estamos bien, adică suntem bine, ne merge bine, totul e în regulă, iar refrenul zice, nu mă întrebați, aici suntem bine, avem energie bună și nu ne lipsește ce am pierdut în trecut. Ușor de zis, nu la fel de ușor de făcut, dar cam asta este direcția, să lăsăm trecutul și să trăim în viitor. Nu, în prezent, desigur. Și am o piesă pentru voi care, așa mi se pare că funcționează și ne aduce în prezent. Ascultăm acum Enya, Caribbean Blue, la Radio Brașov.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 18 grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine mai mult însorit cu maxima de 22 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Inac și New Jord, am zis că sunt niște nordici băieți ăștia după numele lor și ce să vezi, Inac este Enache, Adi Nicolae și celălalt este Florin, sunt doi producători români care până de curând au fost ghost producers, adică au produs muzică din umbră pentru alți artiști și acum s-au săturat de atâta umbră, li s-au fi făcut și lor răcorică și au ieșit în față să-și demonstreze capacitățile. Încep să mă simt și eu ca un nordic, sincer, dacă o mai ține vremea în felul ăsta, dar am tras cu ochii un pic așa pe prognoza următoarelor zile și pare că se mai încălzește nițel. Ascultăm acum Jamie Woon la Radio Brașov, mai avem o oră de emisiune împreună. Claudiu Ciobanu cu voi. Enjoy!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

În serialul animat The Simpsons, Portugalia apare într-un scenariu în care câștigă campionatul mondial. Opa! Oricum, The Simpsons au prezis atâtea lucruri încât pare că există un departament de previziuni acolo în spatele animației. Sau cine știe, poate cineva are un cont de pariuri sportive. Uite, pun și eu pariu că la anul tot Shakira o să cânte, pardon, nu la anul, peste 4 ani sau când n-am nicio treabă cu fotbalul, dar la următorul campionat mondial, cel mai probabil, Shakira o să cânte imnul respectiv.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

DJs don't dance no more, zice refrenul acestei piese de la Harry Styles. Păi DJ nu mai dansează pentru că toată lumea este călare pe ei, cu telefoanele în mână. Bag-o pe asta, ba nu bag-o pe asta, dar acum? Nu, peste 10 minute sau când vrei tu. Dacă mă uit un pic pe geamul studioului, cred că și afară sunt niște oameni. Da, uite, sunt câțiva cu telefoane în mână care zic bag-o pe asta, ba nu bag-o pe asta. Uite, o să o bag pe asta de la John Travolta și Olivia Newton-John și ne auzim mâine de la 14 pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu sunt, mulțumesc pentru ascultare, pace, bucurii!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni.

0: ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin, excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.

Opa, Sirtaki, come on. Over there, stand up, please.

0: Goodbye și Demis Roussos, pentru că, da, s-a născut pe 15 iunie 1946, iar ce am ascultat este atunci când avea 65 de ani. Au mai trecut 4 ani, după care ne-a părăsit. Bună seara, a început Savu la radio cu Demis Roussos, un colaj din melodiile pe care ni le-a cântat și pe care cu siguranță le-a ținut minte cu absolut toții. Bună seara!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Uite că ne întâlnim într-o seară, la jumătatea lunii iunie, aproape de jumătatea anului. Când a trecut și jumătatea asta, vreau să-mi spuneți mie, când a fugit, fără să o băgăm în seamă? Pentru că, v-am mai spus eu, cineva ne fentează acolo la zile, le dă pe repede înainte. Cel puțin așa mi se pare mie. Într-o seară de luni, la Savula Radio cu 18 grade Celsius în Brașov.

Nu v-am scris, dar am pregătit câteva melodii dintr-un film pe care l-am revăzut. A, nu știu câta oară l-am văzut, recunosc, dar îmi place în continuare. Un film care are de toate, are și acțiune, are și iubire, are și glume, are și puțin SF, să-i zic așa. Safe Haven este acel film. Și de pe coloana lui sonoră am luat mai multe melodii pe care o să le auziți în seara asta. Una dintre ele este chiar aceasta, Wrap Your Arms Around Me.

0: Gerv Dunlop a cântat doar de poftă, Wrap Your Arms Around Me, ca să vă dați seama dacă vă place ce veți mai auzi undeva mai târziu, pentru că nu știu cum, cel care s-a ocupat de partea muzicală a filmului a reușit să găsească melodiile ca să formeze cumva pentru mine, cel puțin, un întreg.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Am trecut din brațele lui Gareth Dunlop în cele ale celor de la Mavericks. Mă gândeam că ajungând la emisiunea 145, aproximativ 70 de melodii pe emisiune, așa în mare ar fi vreo 10.000 de melodii. Hai să scădem emisiunile în care am avut invitați, că acolo s-a vorbit mai mult, să scădem 1.000. Timpul pe care l-aș fi putut acorda melodiilor, 9.000. Vreo 500 să zică poate s-au repetat. 8.500 de melodii care au fost doar o singură dată. Aproximativ.

Și printre cele aproximativ 1500 de melodii, Bruno Mars a cântat doar de 3 ori. Astăzi este a 3-a oară și I Just Might este pentru prima dată. Deci e o melodie care chiar mie mi se pare drăguță.

0: O distanță de vreo 60 de ani între melodia lui Bruno Mars, pe care a lansat-o anul acesta, și cea a celor de la Cows Hills, The Rain, The Park and Other Things, care a fost lansată prin 1967. Dar aici, la Savula Radio, își găsesc toate melodiile. Mă rog, nu chiar toate, că exagerez și eu când mai spun câte ceva.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
1: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C, pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

bazarul meu muzical de luni seara, în care găsiți din mai multe stiluri melodii. Și printre cele 8500 de melodii care nu au fost decât o singură dată, uitați că s-au mai adăugat încă două. Mark Knopfler a cântat Two Pairs of Hands și, surprinzător și pentru mine, melodia asta n-a fost niciodată în emisiunea asta. Ar trebui să fiu luat de urechi pentru asta.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Da, cred că v-ați dat seama că am băgat chitarele în priză și le-am dat drumul un pic mai tare, pentru că ne pregătim pentru momentul în care vom avea prima repriză de 5 la și 5. Este vorba de o amintire din anii 70, mai precis exact 1970, undeva prin iunie se întâmpla un festival la Bath în Anglia și pentru că am fost impresionat cumva de ce se întâmplase pe acolo, am mai cercetat, am mai săpat, că de, ăsta este și meritul emisiunii, că mi-a mai deschis mintea legat de muzică și de melodii. Așa încât astăzi la 5 la și 5 avem 20 de melodii, încercând să le facem într-o formă, să zic așa, aproximativă, acest festival cu numele care au cântat acolo în 1970. You fill me up till your

două zile de muzică în câmp, prin noroi, cam cum s-a întâmplat la Woodstock-ul, e adevărat, de mai aproape de zilele noastre, cu oameni fericiți și cu oameni mulțumiți pentru că reușiseră să ajungă. Și acum ne putem imagina și noi că suntem cu picioare undeva în noroi, într-un câmp, printre cei 100.000 sau 150.000, că n-am reușit să aflu exact câți au fost acolo. Dar cel puțin în seara asta, încă vreo 10 să mai adaugă, cu mine 11. Am început cu Can't Hit, continui cu Steppenwolf, Corina.

Slavă Domnului că n-a fost acest festival în zilele noastre, pentru că sunt sigur că după jumătate de oră, hai, o oră, mare parte ar fi plecat acasă din cauza condițiilor pe care le-au avut acolo, pentru că muzica se auzea prea tare lângă scenă și prea încet. La capătul mulțimii, ce-ar fi sărit toți pe rețele de socializare să se plângă și să spună că a doua oară nu-i mai vezi la un astfel de festival?

Bineînțeles că avem doar câte o melodie din tot ce au cântat, dar au fost show-uri de o oră, două ore, depinde acum de cât am cântat fiecare. Și fermierul respectiv ce s-o fi gândit? Păi și așa nu este recolta, hai să chem și eu niște trupe, să facem aici un festival. Și a ieșit. The Flack a cântat, Country Joe and the Fish urmează.

Mă gândesc că nu s-au dus spectatorii cu hainele cele mai bune ca să se plângă apoi de praful care s-a pus pe ele și cine știe, poate s-au și deteriorat și n-au avut nevoie de peisaje extraordinare ca să facă selfie-uri. Da, oamenii s-au dus să se bucure de ceea ce se întâmpla. Și tot printre cei care au cântat acolo a fost și Santana.

Eu v-am spus că noroc cu emisiunea asta că mai aflu și eu multe lucruri despre muzică. Până acum nu știam că Egyptian Reggae cu Jonathan Richman and the Modern Lovers este un cover. E, te poftim. Este un cover instrumental al unei melodii reggae, roots reggae, None Shall Escape the Judgment. Așa se numește și este cântată în varianta originală de Earl Zero. Na, poftim cultură.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Mă gândesc că trebuie să mai ridic puțin ritmul, pentru că chiar dacă este un cer extraordinar afară și se pregătește soarele de apus și apoi cu siguranță va fi un crepuscul extraordinar, chiar dacă țara se chinuie și se agită între mandate de premier și în America este Cupa Mondială, unde Spania se chinuie cu insulele Capului Verde, noi suntem la Savula Radio și ascultăm pe Cezarea Evora chiar de acolo, din insulele Capului Verde.

când spuneam că Spania se chinuie la fotbal cu formația Insulelor Capului Verde, este 0-0 minutul 82. Acum nu știu cât de mult vă interesează, dar totuși este un campionat mondial. Spre fala și mândria conducătorului american.

Ne-am întors puțin în anii 80, atunci când Martinelli cânta Cenerentola. Ați auzit Cinderella de mai multe ori. Asta e pe italiană, cenușăreasa. Cenușăreasa care la miezul nopții nu trebuia să fie văzută pentru că redevenea fata obișnuită. Ne-am dornit și noi o vrajă, să vină zâna asta bună, dar la noi să nu se rupă vraja, nu? Oare ce și-ar dori fiecare? După o vârstă, sănătate, normal.

Asta se duce muzica, profe de muzică, undeva probabil la... Dar nu, cred că o să fie chiar la și jumătate. Hai să văd dacă reușesc să potrivesc melodiile. Nu, așa cum nu am reușit la jurnal muzical, pentru că se va duce cu vreo 3 minute, 2 minute mai încolo. Mai e vreme de o melodie, un a la carte Viva Torero și apoi trecem la a doua parte de 5 și 5, după, evident, jurnal muzical.

0: Jurnal muzical.
1: Jurnal muzical. Astăzi am ales-o pe Alanis Morissette. O canadiancă a reușit, când a lansat albumul Jagged Little Pill, să surprindă lumea muzicală cu verba ei, cu stilul ei, cu aspectul ei tare drăguț. Iar în 1995 lansa de pe acest album trei melodii. You Oughta Know a fost primul single, al doilea Hand in My Pocket și apoi apare acel Ironic, de care sunt convins că vă aduceți aminte. Eu l-am ales pe Hand in My Pocket să-l ascultăm astăzi.

0: versuri care trec dintr-o extremă în cealaltă. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind. Versuri pe care poate că ar trebui să le ținem în minte și să le repetăm din când în când și poate chiar să le punem în aplicare. Chiar dacă suntem lefteri, putem fi fericiți. Chiar dacă suntem săraci, putem fi buni. Asta a fost Alanis Morissette, care cred că ar fi dat bine chiar dacă ar fi cântat cu 25 de ani mai devreme, chiar la festivalul de la Bath.
1: 5 la și 5.

Ne-am întors în 1970, în praf și în plin câmp, la festivalul de la Bath. Mai precis, festivalul de blues și muzică progresivă. Și aproximarea spectatorilor vine de la faptul că mulți dintre ei s-au strecurat fără să cumpere bilet. Și de acolo este undeva între 100.000 și 150.000. Dar este un festival care a rămas emblematic pentru muzica mondială.

melodii de pe vremea când parcă oamenii nu aveau probleme. Sau nu atâtea câte avem noi în ziua de astăzi. Măcar una am tăiat-o de pe listă, putem trece liniștiți prin strâmtoarea Ormuz, așa că la noapte o să dorm mult mai liniștit. Și da, au fost și Jefferson Airplane la festivalul de la Bath și It's a Beautiful Day. Nu este nume de melodie, este nume de grup. Melodia se numește White Bird.

Ajungem și la Donovan. El nu era pe afiș. Nu fusese plătit de organizator să cânte, dar pentru că în trafic erau prinse mai multe trupe care urmau să cânte și nu ajungeau, s-a urcat pe scenă și a improvizat un spectacol care a fost foarte apreciat de către cei prezenți și poate că ăsta a fost farmecul momentului respectiv. Dacă tot se afla acolo, de ce să nu cânte și el?

Donovan a făcut trecerea la festival între zona de muzică folk și cea de blues și muzică progresivă. Cum vă spuneam, pur și simplu pentru că nu avea cine să cânte la momentul respectiv. De bunăvoie și nesilire nimeni. Ultima formație din acest grupaj, Keith Hartley Band, Morning Rain.

încet, încet se apropie coloana sonoră a filmului Safe Haven, dar să mai fac o pregătire, că nu chiar imediat se întâmplă. Un film care iarăși mi-a plăcut, Inception, muzica este compusă de Hans Zimmer, iar melodia tematică se numește Time. E adevărat că acum este o prelucrare, un remix al acesteia, dar hai să îi acordăm 7 minute.

Cred că se potrivește cu crepusculul pe care puteți să-l vedeți dacă n-aveți blocuri în jur, sau dacă aveți timp, sau dacă aveți chef, până la urmă. Cum spuneam, tema muzicală a filmului Inception a fost o compoziție a lui Hans Zimmer. Mai păstrez un pic ritmul. Așa, m-am răzgândit deodată ca să mai fie ceva de genul. Mono Electric Light Orchestra cântă Antarctica.

puțină muzică electronică astăzi la Savu la radio și după melodia asta începe coloana sonoră de la filmul Safe Haven. Da, am 25 de minute pe care le-am luat și le-am adus în emisiune, care sper să vă placă.

Bun, filmul este din 2013, durează aproape 2 ore. Este o poveste a unei domnișoare, doamne dacă vreți, necunoscute, care ajunge undeva într-un tărâm frumos cu o poveste pe care o duce după ea, tristă, de groază, dar plină de iubire.

Văd că a primit doar 6,7 puncte din 10 pe site-ul de filme IMDb. Nu cred că este corect, așa că să fac o contestație la CCR. Nu e posibil să se întâmple lucrul acesta. Cât privește muzica, v-am spus, nu știu cine a ales-o, dar le-a ales să se potrivească, să se completeze melodiile între ele.

Am devenit mult mai atent la muzica pe care o aud în filmele pe care le văd și din când în când mai trec acolo să nu uit să le difuzez și în emisiune. Nume care nu sunt foarte cunoscute. Der Williams, The Deep Dark Woods, FM Radio a cântat The Journey, Sarah Hayes continuă cu Moonshine. Am mai avut melodii din filmele lui Tarantino la 5 la și 5, dar să difuzez o coloană sonoră pur și simplu de la un film, n-am mai făcut-o.

cumva este povestea de dragoste a lui Alex și Katie. Alex fiind Josh Duhamel și Julian Howe fiind Katie. Cei doi copii tare drăguți, Mimi Kurland și Noah Lomax, și personajul negativ, David Lyons. Dar mai este o persoană foarte importantă în film, nu vă spun despre ea mai nimic.

Pe românește îi spune filmului Refugiu pentru viață și o să revenim la încă 10 minute de melodii de pe coloana sonoră a lui, dar după ce ascultăm iarăși o parte din concertul pe care l-am improvizat eu astăzi, care teoretic s-a întâmplat în 1970 la Bath. 3, 2, 1, 5 la și 5.

Led Zeppelin au cântat duminică pe 28 iunie și a fost ultima formație încheind festivalul de la Bath din 1970. Și partea interesantă este că au cântat în premieră live melodii de pe Led Zeppelin 3. Continuăm cu Frank Zappa.

Ideea acestui mini-festival virtual mi-a venit după ce am văzut pe internet filmulețul pe care l-am folosit în postarea de astăzi, o creație a inteligenței artificiale, încercând să refacă atmosfera care a fost la momentul respectiv, trecând pe la diverse personalități care au apărut pe scenă. Maynard Ferguson Big Band, Maria.

dacă eram eu organizatorul acestui festival, clar, îi puneam să cânte înainte, cred că, de Santana, nu după. Maynard Ferguson, Big Band, Maria, între formațiile care au cântat la Bath în 1970. Trecem și la nume mai cunoscute, Birds și Johnny Winter.

0: Bineînțeles că în cadrul festivalului trupele au fost așezate într-o altă ordine, cu totul altă ordine. Dar eu, dictatorul muzical, mi-am permis să schimb ordinea după placul meu, după cum am pregătit și cum am simțit melodiile. O seară în care avem posibilitatea să mergem la un festival de muzică și în același timp să tragem cu urechea și la coloana sonoră a unui film, pentru că revenim la melodiile din Safe Haven.
1: 5 la și 5.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

personal i-aș da 10 puncte celui care a ales muzica pentru coloana sonoră a filmului Safe Haven. Din toată inima îi le acord și mi se pare că parcă sunt făcute melodiile din același aluat. Safe Haven, un film din 2013 care m-a impresionat văzându-l și mai ales auzind melodiile de pe coloana lui sonoră. Ultima dintre ele este cântată de Brandi Carlile, Heart's Content.

Gata cu coloana sonoră a filmului Safe Haven, sper că v-a plăcut. Mie îmi place foarte mult și am descoperit-o mai atent acum, după ce am văzut de două ori filmul în weekend, în premieră și în reluare, după ce l-am mai văzut de câteva ori. Dacă n-am ce face, ce să fac și eu? Așa că hai mai bine să revin la cele ale noastre. Pe 15 iunie 1889, plecat dintre noi, Mihai Eminescu, născut Eminovici. De ce și-o fi schimbat numele? Nu insist pe acest subiect, dar a avut preocupări asemănătoare cu ale mele. Cu stelele, cu distanțele, cu imagini pe care le avem, și poate că stelele au murit de mult și noi primim doar din trecut niște imagini. De fapt, sigur le primim din trecut. Și atunci m-am gândit la poezia lui, la steaua. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtări albastre, iar zara ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce a murit în cer, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Și cred că-i datoram o nouă recitare aici la Savula Radio, care se mai întâmplă din când în când, pentru că m-a vrăjit o stea.

0: Am intrat în colțișorul de muzică românească un pic mai veche, să nu spun foarte veche, că nu este chiar foarte veche. Conel Constantiniu, apoi Roata de Rezervă, Dacă n-ați văzut o fată, Într-o noapte de vară, să le combin.
1: O fată cu ochii de cer și vorba murmurată, o fată blondă ce purtăm în taină, aici, sub buzunarul de la haină. Răspundeți, nimeni n-a văzut-o, nu știu cum s-a întâmplat.

uitați-vă, dar n-ați văzut o fată cu ochi de cer și vorba murmurată.

Părea că melodiile lente vor să fure startul, dar m-am prins și am corectat puțin, pentru că doar după ora 23 este teritoriul lor. Hai, că mai intră câte una aici, colo, asta nu e nicio supărare și nicio problemă. La și 5, ultima repriză de 5 la și 5, festivalul de la Bath. La și jumătate avem muzica profei de muzică.

That's why I've got the stormy.

10 minute de blues live, cam cum s-ar fi auzit la Bath în 1970. Colosseum, o trupă de care n-am auzit în viața mea și o melodie care ar face și lacrimile să plângă. Am mai zis-o eu odată, și dacă ar ploua afară într-o zi de luni cu așa un blues, Doamne, nu vreau să prind așa ceva. Să mulțumim și să trecem la Muddy Blues. Moody Blues, Muddy Blues, de care vreți. Să fie Moody.

Festivalul de la Bath l-a inspirat pe un vecin fermier să țină și el un festival. Așa că în același an, în septembrie, în 1970, a avut loc prima ediție a festivalului Pilton Festival, care ulterior a devenit celebrul astăzi Glastonbury Festival. Vedeți cum de la una s-a ajuns la alta și lumea se inspiră. În cazul acesta, spre bine. Fairport Convention. Și apoi John Mayall și Peter Green.

Unele dintre melodiile pe care le-am ascultat astăzi chiar au fost cântate, e adevărat, live în festivalul de la Bath. Unele n-am de unde să știu, pentru că nu am reușit să găsesc lista cu melodiile pe care le-au cântat toți de acolo. Așa că am căutat ce cântau ei mai des prin 1970. Someday After a While, înainte de ultima melodie, John Mayall și Peter Green.

Și dacă ar fi fost ca în festival, acum ar fi trebuit să cânte Led Zeppelin, dar onoarea de a încheia acest festival virtual de la Savula Radio revine celor de la Pink Floyd, pentru că și ei au cântat în 1970 în festivalul de muzică blues și progresivă. Green is the color.

0: Muzica profei de muzică.
1: Și uite așa, ajungem la muzica profei de muzică, adică momentul în care ascultăm o melodie clasică. Este compusă de Brahms și văd pe internet că era în Wiesbaden, în orașul german Spa, privind Rhinul și inspirându-se de acolo. Astfel încât văd că sinfonia numărul 1 pleacă de la tristețe către un final triumfal, în vreme ce sinfonia 3-a urmează drumul invers. Și astăzi ascultăm o parte din sinfonia 3-a a lui Brahms.

Una dintre melodiile care s-au construit pe versurile lui Eminescu, atât de fragedă, cântată de Mondial, și mi-aduce aminte de Doina și Ion Andrei Dorovici, care spuneau că sub un cer de stele sudice, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece.

Sweet Sounds of Heaven, o melodie în care rockul și bluesul se întâlnesc. Vocile lui Mick Jagger și a lui Lady Gaga se potrivesc și se completează restul colegilor din Rolling Stones cu pianul lui Stevie Wonder. Încă un pic de blues, ce ziceți? Big Mike and the Booty Papas.

Melodii care își așteaptă rândul de câteva săptămâni, cea cântată de Rolling Stones, Lady Gaga și Stevie Wonder și aceasta Big Mike and the Booty Babas. Este momentul să aleg melodia care ne duce din 15 în 16 iunie. Într-o zi care sper să vă aducă bucurie, să vă aducă numai fericire și până la urmă depinde de noi să vedem bucuria și fericirea, pentru că dacă ne gândim la versurile pe care le-am auzit la jurnal muzical, I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, s-ar putea să vedem viața puțin mai frumoasă. Your Song, o melodie compusă de Elton John, care ajunge acum în interpretarea celor de la Il Volo la final de Savula Radio. Noapte bună și o săptămână minunată!

0: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Nu mai aveau vin, dar zi mersi că vin. Să știi că e

0: auzi, te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.
1: Noapte sau zi, mă vei găsi, mă vei iubi, amara ta, dulce ta.
2: Radio Brașov, sunet și emoție.